0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Ampun Gusti. Aduh, kaum dangu di mana we ayana dina panungtungan runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran urang pungkas ku ceri kerahwana diteraskeun kana tangis anjani. Kesa parantosna tembang Sunda urang lajengkeun kana lagu-lagu pop Sunda lawas tong ka mana-mana panteng terus dugi ka Tabu 12.

Legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan kurasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.